ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما، ہمیں صحت دے، عافیت دے، سلامتی دے، عزت والی زندگی دے. پروٹیکٹ اس اینڈ سیف گارڈ اس فرام امبیرسمنٹ، شیم، ڈسگریس، ہیومیلیشن. مائی بلاوڈ اللہ، وی آر ڈوئنگ آل دوز تھنگز دیٹ برنگز شیم اینڈ ڈسگریس اینڈ ہیومیلیشن. Protect us and safeguard us. Increase our respect and izzat. Save us from disgrace. Izzat ke baad zillat mat de. Maldari ke baad gharibi mat de. Ilm ke baad jahalat mat de. Sihat ke baad bimari mat de. قوت کے بعد ضعف مت دے. یا اللہ و مشائخ، wherever they may be, whose hearts are brimming with your love and معرفت and یقین، bless them all with good health, long life, prosperity, happiness. ان سب کو صحت دے، عافیت دے، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رکھ. ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کو یا اللہ تا دیر سلامت اور قائم رکھ. ان کی صحبت سے زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرما. Bless us, my beloved Allah, with the توفیق of benefiting from those who are your pious and righteous servants. Change the direction of our hearts. The qibla of our lives have changed, my Allah. Bring us back onto Sirat-e-Mustaqim. Those who are sick and ailing, give them shifa. Those who are weak, give them strength. Those who are on journeys, make them reach the destination safely. Those who are in qarz and debts, ya Allah, bless them with halal rizq and remove their debts. Garche pur khata hai par kahan jaye tera banda, tere dar par تیرا بندہ بامید کرم آیا. گرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، تیرے در پر تیرا بندہ بامید کرم آیا. گرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ. Where do we go, my Allah? We acknowledge that we are the most sinful ones. We have come to your door.

حکو نور تقوی سے تو شاد کر، روح کو نور تقوی سے تو شاد کر، نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر. Crying in the sajda before Allah tabaraka wa ta'ala will bring life into the dead heart. It's not going to bring depression, it's going to bring happiness, it's going to bring light, it's going to bring life. Nafs is our dushman, it's our enemy. What will we get in making our enemy happy? If you make your enemy happy, then you end up with disaster. So, ruhaku noore taqwa se tu shadaka. With the noor of taqwa, only your ruh will get happy, your soul will get happy. Apne malik se ut kar ke faryad kar, dil ko sajde mein ro ro ke abad kar. Dil ruh apne malik se ut kar ke faryad kar, dil ko sajde mein ro ro ke abad kar. روح کو نور تقوی سے تو شاد کر، نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر، دل کو نور خدا سے تو آباد کر، دل کو نور خدا سے تو آباد کر، اور گناہوں کی خواہش کو برباد کر. دل کو نور خدا سے تو آباد کر، اور گناہوں کی خواہش کو برباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر. حمد سے اس زباں کو تو حماد کر، حمد سے اس زباں کو تو حماد کر، سر کو چوکھٹ پہ ان کی تو سجاد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر. اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر. قلب و جان کو تو اس در پہ عباد کر، قلب و جان کو تو اس در پہ عباد کر، اور سکون دل و جان کو خلاد کر. قلب و جان کو تو اس در پہ عباد کر، اور سکون دل و جان کو خلاد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر. اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر. روح کو نور تقوی سے تو شاد کر، نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر. اپنی خوشیوں کو اختر تو برباد کر، اپنی خوشیوں کو اختر تو برباد کر، اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر. اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر. اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر.

لذت ذکر سے تیرے راحت دو جہاں ملی, لذت ذکر سے تیرے راحت دو جہاں ملی, جو بھی فدا ہے دوستو خالق کائنات پر اس کی خزاں میں بھی مجھے خوشبوئے بو

یہ دل ہو اور انوار کی بارشیں ہو. یا اللہ, it should be my heart and the rains of noor pouring on my heart. یہ آنکھیں ہو اور جلوزار مدینہ. People in other parts of the world with their eyes, they see so many different things. But my beloved Allah, give my eyes the opportunity to once again see the green dome, the minbar, the mihrab, the Riyazul Jannah, the Roza Mubarak. Ye aankhe ho aur jalwazare Madina. وہاں کی ہے تکلیف راحت سے بڑھ کر, مجھے گل سے بڑھ کر ہے خار مدینہ. وہاں کی ہے تکلیف راحت سے

بسد عیش سوؤں متا صبح محشر، جو ہو میرا مرقد کنارے مدینہ۔ بسد عیش سوؤں متا صبح

نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے

نام ہے اللہ جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.

إلا الله محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا

ہے عاشقوں کا مینہ اور جام ہے اللہ جل جلالہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ

نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. اے میرے مولا میری مدد کر, چاہتا ہوں میں تیری پناہ.

محمد رسول الله یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے. دیٹ از ایگزیکٹلی دا ٹرانسلیشن آف ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے. وی آر سیکنگ فرام اللہ تعالیٰ دا بوتھ ورلڈس, دا بیسٹ آف دس ورلڈ, دا بیسٹ آف دا آخرت. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے. جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے. جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے.

تب سے ہوں محو خواب غفلت بس اب جگا دے بس اب جگا دے. میں کب سے ہوں محو خواب غفلت بس اب

ہے جو فضل مجھ پر بھی میرے رب ہو، تیری مدد ہو میری ہو کوشش تیری، تیری مدد ہو میری ہو کوشش تیری، کشش ہو میری طلب ہو۔

سوى نفسانیت نہ وہ غراز نہ وہ اون مطلب جو تھا اپنا مطلب تو تھا سب سے مطلب نہ وہ مطلب از اوور دین فنش یو مین جس پکچر دا اینجل آف دیٹ جس بیہائنڈ اس وی ڈونٹ نو وین دس بریدنگ از گوئنگ ٹو اسٹاپ جو آیا ہے یہاں آج کل جائے گا کوئی دم میں یہ دم نکل جائے گا رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت موت کا خیال بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے جو بشر آیا ہے یہاں یہ کہتی ہے قضا میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے جو بشر آیا ہے ویچ ایور پرسن کیم ہیئر دین قضا دیٹ آلسو سیز واچ آؤٹ آئی ایم بیہائنڈ یو ڈونٹ بی نیگلیجنٹ اور رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت اسٹینگ ان دس ورلڈ اٹ از ناٹ رائٹ فار اے ہیومن بینگ ٹو ہیو غفلت نیگلیجنس موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے And that person who has got the dhyan of his mouth, then can he engage in all these type of activities? Can he then walk about with that kind of heart, which is nothing but a garbage bag, filled with malice, greed, pride and arrogance, jealousy?

0: he will not be able to remove that stone. It's going to cause him immense pain. It's going to make him roll in pain. It's going to make him roll in pain. Until he does not submit himself to another specialist and say that, get this stone out of my system. Somebody will have to operate on him or blast it out or do something. Until then, with all his knowledge about that stone, he will not be able to get it out. You haven't heard of a specialist lying flat on a hospital bed or in the theater just because he has the knowledge and he takes the chloroform himself and after that he slices his body himself and removes the stone. We haven't heard of one like that as yet. Yes, some doctors have karamat, I don't deny that. Karamat we believe in. So this is necessary, that we have to take that pain. Without that, it's not going to work. This is our weakness. We don't want to take that pain. We just want to listen, feel happy and go away. But take that little pain, brothers, just that little pain of pleasing Allah tabaraka wa ta'ala and restraining ourselves from haram. Just a little. And I can take qasam upon qasam in this masjid that in these days Allah ta'ala does not test us very much. Just take a few steps. Just take a little pain. Just make up that firm decision and make that resolve that I want to give it up. No matter how much the temptation comes for the next couple of days, I'm not going to go back to that sin that I'm involved in. There will be that little pain. But then just when you get that taste of that sweetness of Iman, then you will say, why didn't we give it up long ago? Why didn't we give it up long ago? اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أي الله ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما صغیرہ کبیرہ عمدن خطعا ظاہری باطنی ہر گناہ کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کو صحت عافیت عزت سلامتی نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شمار فرما اے اللہ اولیاء صدیقین کی نسبت عطا فرما اے اللہ ہم روحانی بھی بیمار ہیں اور جسمانی بھی بیمار ہیں ہماری ہر بیماری کو دور فرما اے اللہ سارے عالم کے اندر جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو قرض دار محتاج اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو ختم فرما اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء تامہ کاملہ عطا فرما اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما جن کو تو اولاد دے چکا اس کو نیک بنا والدین کی فرما بردار بنا اپنے حکموں کے اوپر چلنے والی اولاد بنا اے میرے پیارے خدا ہم سب کو اپنے قوت جذب سے اپنا بنا لیں اے اللہ قوت جذب سے ہم سب کو اپنا بنا لیں اللہم انا نسألوک من خیر ما سألک منہ نبیوک و حبیبوک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بک من شر مستعاز منہ نبیوک و حبیبوک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و انت المستعان و علیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم Ulama-i Kiram, most respected brothers, and also our sisters of the madrasa and those listening over receivers. Over the past two Mondays, we have been discussing some verses of the Quran Sharif, some ahadith of Nabi alayhi salatu wasalam, some incidents in the lives of the Sahaba-i Kiram, or the awliya of the ummat, the mashayikh, that they were very, very pious, they were very righteous, they were God-fearing. They were people who were obedient to Allah Ta'ala and His Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.

برق گرنا مگر رخ بدل کر، برق گرنا مگر رخ بدل کر، آہ سنتا ہوں میں آشیاں میں،

شہرِ محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں، عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن، پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں،